בבקשה, את תשא הפי דגיש את הצד נרפא תשתי ממשרים כתוי ריפות כשקיר חשק תאות הקלט איתו וויר איקה לטלי ורחי תשתי ממשרים